Awurade sɛnea ɔfɔteɛ ɛpere hyehyɛ nsuo no saa na me nso mekraa ɛpere hyehyɛ w'awurade Awurade sɔre kanya ho wɔ me tebea mu.